0: stekes på spit eller brunes I gryte.
1: Lys vann I blodet!
2: Aria Online Radio.